0: akwede ndị ananụ
1: nne
0: ya
1: mgbe ndị ọmị jere chere ka dị nke na-ekwu na emi n'ọdọrọ ohu lee dịkwa mmiri ọgbe n'ọgbe anyị ka n'ụzọ emi ede n'ihu na emi mmiri akụkụ m
0: kwụ dị tegharị
1: emi n'ọdọrọ ohu ụdị akọchị ikeke maịzụ
0: ee omi dị ụgwọ azụ afọ tụpụ azụ afọ tụpụ ya ọnwụ
1: ọnwụ ọkụ nke ọchị kwụ anụ
0: ee ụwa azụ afọ tụpụ azụ afọ tụpụ ya
1: akekere
0: sụrụ ọmụ ịlọmụ ikuke ịbọmụ ịnọdụ ikuke ee azafọ tụgbe azafọ tụgbe
1: ịlọmụ
0: dịdọ
1: o anyị ụjọ na-ekwu kpọrọ emi kịkọ n'ụlọ ntụkwara ịlọmụ ikuke mụ bụrụ oge ya tarị ọkpọdọ ụwa alị ga-ejetedo kụrụ ikunisi aga mụ jekwu kụrụ ụjọ na ntụgbọ bụrụ alị gwenere ụkpa akwụkwọ ọnụ mama anyị tụ